hizo anamungana mungisithi bungila meriku mukumba hiloku wuhengeletela matimu lawa ya siku ganya muhla kambe ndzeni ka xikhatana hi fanele ku hambela mahungu ya kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu ya ndlalo ku nga Journal de Manya makunu hi ta wuya loko swi ta ku 8 xini 7 minutu xini mitirho ya Radio Mozambique hi xitshwa ka siku leki ganya muhla ya kusangula makunu ngana mungisithi hi xuva leswaku loko longoloko hi tsaka hi loko longoloko wa khingimuka wu ku chikelela hi tindlela letinene hi wu gemeta kwala.

0: Zwirho zwa bandla mavengutiko Frelimo leswi nga ve swi hlawuliwa a ku ya ka muhlangano wa hombi lowu tiviwaka ku Reunião Nacional de Quadros wu tanga maheka doropeni ga Chimoio leswa ka provhinsi ya makarhi ka tiko Manica swi sangula ku chikela leyo a muvhulu loyi. A hungu leyi gi ve gi tivisiwa ka mutirhi ya Radio Mozambique hi Pedro Gilich, xirho xa bandla mavengutiko Frelimo nakona munyiki wa mahungu mayelano ni muhlangano lowu. Yena a tivisile nakona ku kala manharhu loyi ya ku ka yena vokhe lava fanelaka ku kumeka leyo va ta ve va hi doropeni ga Chimoio. Pedro Gilich a tivisile leswaku a ku fambeni ka muhlangano lowu ku ta ve nakona ku kombekisiwa a matimu ya 64 wa malembe ya bandla mavengutiko Frelimo. Anaku leyi ku nga ta ve ku buliwa ntsena ta Frelimo, ku ta ve ku buliwa ta tiko gokhe ga Mozambique, hikuma haloko a kombeli vuhlengeli ga vokhe vanhu, kasi a muhlangano lowu wu famba hi tindlela letinene. A mansi ku nge n'we nakona a n'wamangulu wa provhinsi ya Inyambani Francisco Pagula a ta ve a kangula a bazari ga nguva lomu ka provhinsi ya Inyambani. Ka bazari ga nguva leyi ku ta ve ku kombekisiwa titshomba tinyingi leti ti bindzuliwaka lomu ka provhinsi ya Inyambani. Nkhuvo lowu wu ta ve wu maheka lomu doropeni ga Inyambani Tsindza ka provhinsi. Hi ta thapela mahungu ya ta mihlekano ya ku tisa miri bya leswi. Aklawa wa Associação Desportiva de Vilankulu, mukombekisi wa provhinsi ya Inyambani ka Musambola, wu vewe cana ka gambu ga Sotulowu ni ka wa União Desportiva wa Songo. Akakan lowu wa kulumba xigava xa 15 xa Musambola, mapalisana ya lisima wa kavela ga bola lomu ka tiugahina ga Musambiku wu vebeliwa ka xidoropana xa Songo aka provhinsi ya Tete. Aklawa União Desportiva de Songo valeri u chela a chigolo hi penalti hi mbele Vitor akubeliwa a minute ya 90. Kasi a Associação Desportiva de Vilankulu a wila pota kati minute leta ku engesela ku abeliwa 97 minutos hi mbele Skaba. Hikuve a echena União Desportiva de Songo a deve hie na makunu angani 14 watu ponto ku valeni ka primeira volta ya Musambola 2026. Kasi Inyambanense ku nga mapalisana ya lisima wa kavela ga bola lomu ka provhinsi ya Inyambani wu gumesile a tolo a tlawa mabaronge wu ve wina xikotela leswi ku ve wu gumesile mapalisana lawa a ka ondoka ku sangula ni 25 wa tiponto. Temuza Costa Sol a gumesile mapalisana a ka ondoka gambiri ni 23 wa tiponto. Akaunaro kuve na Ferroviário Inyambani ni 20 watt ponto. Akaumune hi Nova Aliança anga gumesa Inyambanense wa 2026 ni 14 watt ponto. União Desportiva de Kumbana anga kujemwe kubela bola ya Federado hi Masenior ave gumesa mapalisa na Lembilegi akauklano ni 12 watt ponto. ADVB kauklano ni gimwe undau ni 11 watt ponto. Kasim amagumu kuve na Akademika wali Kanyasolo. Mchukumisi nanza wa mabaronji Manitu Marandi ana ku chikotele chika wakunga wena chihengileti wa matuwa Mr. Stofago kunga yena au sangulile ku atiru lowu.
1: Achi kotela lechi hi omele jarin madala hina Mr. Stofa kolega wa mina. Ivi Mr. wa mina kama nzanga habela bola hita kumekumaka na hitera chikangu epa felizmente anga hinzisia maji entudu chaya na chikotela lechi Mr. Stofa ku kampionati hivi rinyidu hii hikaratele ngofu hii sungulili mali ukehila felwa hi Mr. wa hina hivi komplikado porque kufelwa hi Mr. yu problema maji hivi ni tamu ni zoki zezu kota kuhunza hivi wa kampionu na kukiela madojo majogu mambiri hini kubonga
2: achipanzi cha weti kala usangula kupuli chikona vini mutanga maha kasiku munga luzi tamulo munga kumbekisa ka Inyambanese muchikala na upule
1: huwa ni kunyima ka viki ga game with the post hita bala ku akutira atirwa hina wa uternador ni mashugador ya hina.
0: Magezu ya Manitu Marandi anga mchukumisi na nze wake wa mabaronji na hengeleta shkotela cha unena gabola lumuka provinsi ya Nyambane kama tuwa Mr. Stoffa Kufernandish loyi aluzile kuutomi kufambeni ka lembilegi na hemu chukumisi wakia wa mabaronji.

0: Baron Jali Kamasingi. Basi mwingiseti, ama hungu ya suganya mkalahti chini manyima laha, ina kwa kawungwini jagi ungidelu na gilumbetwa akuwe kamba. Adeve ave aechana na Union Sportiva du Songo hechi golu chingwe asoti ya leyi kakakano wakulumba chigawa chao kuminikano cha Musambola 2026. Akakano ubelelu kashitropana cha Songo aka provincia ya Tete. Amangula nishuma kumesa kumwingiseti malu wingiselu kawo tzalu nuyangile temi na ngunyo gezumu gizwako Avelino Antonio. Ideraldo Menete aveka uswa selga mchini.
1: Muzile mahungu ya inyambane.
2: Mahungu ya kwambiwa hemwenyu wa gezo wa Avelino Antonio hika 8:21 mitiri ya Radio Mosambiki stichi cha inyambani dzimeni ya mahungu ya mitiri ya kusangula hili rimla chitswa ka sikulege ga nyamuhla tsama na hina hile zwaku ungatatilaya
3: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Mosambiki. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utika uzwa na baulaula hi Metix. A Metixi, intiru uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi kayungwani hichihacha, watch masiku kama ulavaku hambi kumbelini ka viki pati ni masiku ya friyadu. Hiwa himatirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet bankingi. Kujlava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200.000 metikaj hisiku, tikomponi ta shkota kurumela kala 500.000 metikaj hisiku, lejo hekutirisa a konta ya komponi. Akavanhu. Mahala kurumela te chapau katukomponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu wa shkota kuukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiruuka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.

Yekatumingi se 9:31 shomu ndani ya kusimami apo emanika kuina kudzeka mali itu dzinzimu ya kutsalangani edzi ina kudzeka kamwe kama kone ya kutsalangani kapo henga kukodzi okumaneka hina kuningitsa nako maneka kuyo ndani ya kuingisa chititsi ya ragi Mosambiki ina kupaka siko dzinzimu edzi embwa kuva embi ndani kalitikulili yekatsinga tseke makipandi ya baira ina

mitume aragi msambiki yetitsi ya nyambani na kuro mfukani na kusimama bambi kwa kumengisi kadzimindu dzidza dzikula muhunu muhunu muvulo imaneka kamwe ndrani nyakukodzi kuhetedzana kumoko nako kuombanika kuna kuingisa kachikati keke auluka se hinakweta kuinga uya umunyambani nokane kapunya wambani sinya aimalitu nokane kudzinzimu inakweta winga uya umunyambani nyambani hinatadzeka lito la muembi ambalzinyu uye warikuyenilankiweni

na kwa ipandike umubini no gane kabo nya usumbudwa wa MP Anbalsi nyu ingutseke mamatsitsi ka ikatike iki tsitsi ka bongola kuya mana mu MP Justas Fernandes ibana dzinga bahalazi

0: Mwingisi wa Radi Msambiki Nglosa Widigambi Galongolo Kushiriku Longlo Kumoi Uyugasi wa Radi Msambiki Kititi Kinyambani Uta Aguna Uresa Jinzi Mzinga Mbao Mumafuni Umaguni Usezi Wakoni Galongolo Kwa Muhunu Hina Enda Kaleriti Gula Zimbabwe Hia Tigare Ya Yoyo Na hifugula jinji mzimbili zinga fufuma nguzu Afrika Mweyu na gulumba ui John Shibadura Anga emba kumaga wa 1925 Ana winning ilinila mukazi wa makandirorera Yimbi ya muembi Simon Shimbetu Anga iningalina la Samatenga Ana yimbide kumaga wa 1990 Galba muyaye nguva ya kawoma
1: Shiriku, zinzimu nyakusezwe.
0: Ina phela ngoloku watu na hiresa nzimu Samatenga, ina gulumba muembi walitikula Zimbabwe uyi Simon Shimbetu, anga emba umbambi gavana Marxist Brothers kumwaka wa 1990 galbamu nguva ya kawoma. Nzimu ye yisa matenga ya kutaresa si udzisu nyansingi hitemba kukhetu singu yirwa kuvatu nyavangi sakunungungulu vomu haye vatu vatsabu valu zaku uomi umu mafuni vomu kalitikula na mani umu wakuru wamu unhwenza kakumba kwa zega ku vahiru memba nangalia ya malosa zeya osimbari hikania nao kukubalongu vali vanga hitia hinguwa shuwa iyo nzimu ye yi Kita kuyina kukusezwa kubambi wa imbi, kufana na kukusezwa ungera kumaka wa 2020, unakuhira kuhi sindi rufaru mnyavi, atalwa kwa imbi kukunila sindi, aku muembi, mbulo wenge zinzimu, wakipandi ka Zimbabwe, anakubwe gili kutiku nya 24 nga novembro wa 1984.

0: Tiago Musedwe.
1: Simon Shimbetu angaba atirwa kambe kushopa o Mr. Viscosi adiri muombi nyakitende mulovi kumakoni muembi nyadzinzimo kipandiki ya Zimbabwe angabalekwa kutsiku la 23 nyasetembru wa 1955 anakuumbire banda Orchestra de Nere Kings kumahungu ya nyipi inga bayiwoneka karo deja idusuli kalikakoni muhunu Zimbabwe. Simon kuye angaya avanya Tanzania anadzipatili ni Uniao na Sudan Afrikana Zimbabwe. Mwani kakuna ivedi nyipi kumwaka wa 1980, Simon kuika si anga welite kula Zimbabwe, abu angatumia miaka ya kulapa kakuponi ya kukandi feya, ahulu, likolula ini uembi kilu linga simama na kuzipatili ni Sungura Boys ya John Shibadura. Kumwaka wa 1988, Simon Shimbetu umbidi banda ya hii Orchestra de Nere Kings anakupalisidi album ya hii Nguwa ya Kawoma Sisa Musalago Nangu Nyakukaradze. Ahulu, Simon Shimbetu kui angakotedwa kumwaka wa 1991 kukurenga silu sakubidwa anakudugidu kumwaka wa 1995 atapalisa album ya hiyo Pashipamwe Sisa Musalago Uyani Gambe Abu Nyakunzimu ya hii Saina kii wadwa kuhanwa umunya michadu yo Zimbabwe. Shimbetu luzidi wumi kulitsiku la 14 nyagostu wa 2005 kumahungu nyamangu nyamova.

0: Njogovu sedzve.
1: John Nyamukokoko adoro abunya uembi kulinela u John Shubadura adiri muembi mulovinga dzinzimu kuma kuni muombi nyakitende na kuvelekile kutsiku nya dza 7 February wa 1927 ka district ya Bundura Rhodesia ditsulika likakoni muhuni Zimbabwe adiri memba nyantsawa nya uembi nya khayena nya sungura uwu de sungura boys ungapwalakela Zimbabwe kuma kuni omu Musambiki. Vabeleki wa John Shubadura vadiri sisumbudwe sa umuka ya Musambiki vangababa tuma Zimbabwe mwanina kufedwe kumama iwaye kumwaka wa 1972 ibabu waye na kuchadidi gambe. John Shubadura vanyili ni koku waye anakuhebudi kuomba mbira na kuvedziri kuhebula. John Shubadura utumili kunga mugimbizisi nyaka miyamu kumwaka wa 1980 ahongodi ayavanya shitungwiza undropani tsinza Harari abu anga mana lina la Mr. Shitungwisa ayoyo adzipatili ni banda ya Ephraim Jowe de Sungura Boys na de vocalista principale vana kupalu CD album John and the Sungura Boys kumwaka wa 1984. Kumwaka wa 1985, John Shubadura umbili banda The Tembo Brothers vana kuvuvu milungudzu kuka dekade ja 1890 abu vangagira mapulu mavili kala kipandi ka Reino Unido abu khavu kambi vangavuvuma umu Musambiki. Kuti kakhayena nya sungura, John Shubadura embili dzinzimu nya khayena nya rigi nyadzingidza koni dzingapaluswa ku 2004 nhwanika kuna Lucid Womi. Dzinzimu za John Shubadura dzili kukaneya kukuvanya kufana ni usiwana kutsungunuka ngadzingamu kumowa kuni kudhuriswa nyamitchadu. Kuka dekada 90 John Shubadura kuye angaphatwa kumadwali na kurengisiridza tsapu zithomba dzayi kube asayisa madwali na sasakodzeka kuhalauka. John Shubadura Lucid Womi ku 4 nyangosto wa 1999 narini makumi mana ni miyaka miwili. Uyu John Shubadura kuyikasi angamba mana kudzingwa uthu tiri na kudzingira kukhonga muthu yamba na valongo. Kukhala ati mwingisi wa Radio Musambiki na seka longo lokushiriku wa muhunu hina kuresa mukadzi wa makandiro rera orijinali unga embwa ku John Shubadura ni mana Tembo Brothers kumwaka wa 1995. Hina kutema kukhetu nzimu ye yihani wakungudzi umenya mitchadu yihani na uwisa mapimu vawulangatunu wakuba uri moyo nya vafarisi hambana na sosa nangati dzimindu. Longoloko wa muhunu kukasi ungalo wanikuhebuda kuyi Antonio Khumbani Luis Batista kuyi angabaroma avanyambitsini hina kuthemisa kuya kambika imbi mulongoloko akumwenya dzitsepa dzina tsalani
0: shiriku dzinzimu nyakusedzwe.

10:55 kara tumingisi pudeko longoloko shiriku. O yika tsukuna nzi 10:56 kanga yikana deo kwa nrani ya hikatana. Kitawa inatamani kwa nrani ya kumningi mahunkunya kutikutsinza maputwini. Inabia pa hivega nzimu nari iyo yina hipo isawo. Kala kikati inamanako.

0: Na veta kamu jizimba jumweju. Uganedu ku udusiri zimba ya sipia. Kujibu igasi jizimba. Unajihatago. Iga esi nya sipia. Ungarudusago. Uwa hininga wa njisi. Para wakura kawukulisine. Uduuya. Kwa uwe kutahagana. Kujibu jizimba.
1: Nina ninge my love. Kwa hizo zimbe kinga mana distaki. Matuwenya mama. Manga tete pinga lansari kiyo.
0: Ungulini gasi hapwa jizimba jiji. Nagukui. My love. Anatahitamuseba duwana kwa jizimba jiji.

0: alisini mabelinge tete moyidika kamunyamba natsiva ambarinya hongoli heya thuma phe ambari sanana singutsuka sipaleka uhongoshwa tuno
1: lisini kamukhilolo eni ningamuyangu mangadziwangu sana sangusa tsawu hakulala ndrani nya mwenda nya kuvikelidzi tsuna simbarike kubana kuvisa karini ngwana kukuwe karate hakudzivikele utsiku wa tsavu watsapu mwaka kamadwali ya nyadzidzedze
0: razawu yako wandrui mwenda nya kuvikele khudzu tsuna wakuhivikela chikhati cha tsavu kukarate ulu kala kupinduka matsiku ya tsavo nyamba hoseka kilo nyakueta kugwimba mwenri yauvikele kudzudzuna phe
1: dada utsiku wa tsavo ndrani nyamwenda nyakuvikeledze tsuna wa tsavu mwaka udzulumukele kamadwali nyadzedzedze
2: mwalu mwamabota kusonga mwingadziwe kuumba kuita kulowola nawo hakumama kulufu
1: atepo
2: afaku uyimwani uli nyambalowola ke mwala takata hengwa kwe asa oye mwamadifa nasalowoli kuumukarati so uchireka sotsikujinani mwala takata kukaradzeko kwe apa apangoli ninga ema kudzinga imwama hengati auza afa nyambalowola nyama iyoyi kupota ninyajinani hengwa yemisa kudzinga kweimwama oyo rirekera mahungu nyako adiza afa karali nangaselowoli chananjati kupota ninyajinani
1: mwama
3: mitimu ya radio Mosambiki kititsikiyo munyembani silambo nya litsiku nya muvulu kasinyikutumbekeni wo mukhiyoyo naku kira kipinikipi kasukodza kuve kudzerenze veta mapangelo yako hina ni 14-10 narana Rubini Saidi kasukuta hininga mihungu ya mahungu Albini Hirusile.
4: Nelson Francisco Mwenge singulo saka mahungu kavunya mhingu kona nya mana kudapa kuje katinya dzi kinza bara ndi Msambiki ndagana mwenge sikuje katinya ketu ndranganya udahi ya district ya Masingo muga jipandre ngudi ya inyambani yemu tsangana ndi garadzo nya kubana kuro mugu hamugeka dzitsar nya kusikodzi kona le madwali nya kuhamba nhambani kuje emo ya jipandre gile Park National ya Archipelago de Bazaruto y Gurma Gogaz Distrito de Vilancún, como Guninha Soro, Ku, Gotigo Gutaguna, Guanega, Gubana, Guromo, Gum, Vunguga, Cigarrados, Nagoni, Gubatu, Angora, Vayalova, Gamaranga, Matagom, Managuimbe, Zedua, Kunau, Mingesi, Ku, Yakatinha, Zgins, Nagane Gambe, Uketu, U, Ningedo, Yamitu, Munyagopeli, Nagom, Ni Io Nyaudahi, gakubweteka kubana kuri yijumweyu eyiyele nakuni kukireka ga ya tsavu mayiku ya Africa Austral kanga kubweta kuninga lisima patanu nya mayiku malumba kusadeke sikanedu sikapunya kungele muhono litsiku la SADC mwingisi aye ndimambe mahungu ungamaluzi kujikati nyatsikinzi hakusoma kasu kusvela silambunyasali
3: Bongile albino imaverele kuzi 15 horas e animambi manorapili kwa alina nizi 14 horas ni 12 minutos mitumia rádio Mosambique que tisi ya nyambani e na milo sila kasiga magazini ya tu kunzimu ya Chico da Conceição na kuye na uya gaya Chico da Conceição kasongole bangine horu nzimu ki inga romogo kasukuwe imana kaina kutsakisa vatsavu vayingisi va radio Mosambiki.

0: mwaru mwama bota kusonga mwinga dzwe kumba kuita kurohora nawo haku mana kurufu
1: kurufu
0: ade ku afaku uyimwana uri namba rohora ke mwala takata hengwa ku ati oyi mwamadifa na karohori ko mukarata so ujireka so tukujina mwala takata kukaradze kupwe apa apa ngori ninga ema kudzinga imwa mainga tuke auza apa namba rohora nyama iyo kupota ninye jinani hengwa emisa kudzinga ko imwa oyi regera mahungu nyawo adiza apa karali nanga serohori jana jatu kupota ninye jinani
2: mwama mwama Magazine.

Chibela kachua chikati ngulidimi la chichopi kati tsiku lora mhunura dzasete ka gosho li tsiku damatiku wa mua Afrika. Hiwa chibela kachua chikati kuhini kuhimuniga mitumu yatu kala mazoto ora 54 minutu. Nguchikati chama dzasezo ora hinama na mahungu antena nasionali imana kutama yebela mahungu achini kwa tumu tsungu wako wana ya manatula panguma dzasete yora. Hinava hitina ntati ingiti nwa ichimu chamusela kati tsiku lora mhunura mvulo muku ni abidu nyankundela kakubobwata. Hamulosa, hichibelangu, madala, tsala, mwana. Di Zambidandu, madia. Di Sweden.

0: Eridio Chenjewa Asama tu si awanga tihi pangalata achi aprendeshte aonda achi natinavela kene kubulani waveleki wamina kambe ni chiva tamusela chituhumela kwa muambilu na kamina wenu utatu utigundeti hai utizivela hai ingukua ngotiti mayoka sikunu winu kutava unu winu mabulu ni waveleki wamina kambe kulaka hivinu mabulu ni wana na watu ukuwa waka tukava mwalala ukuwa hako vachengi sa milayo kumbe vachengi sa ku vunetelo wangu wangwa ni vatu imbi mwakuwa hii mana mahungu elisiku danyas kamnongono kuwatu mfumo wa mwa provisi nyembani ngutungutu inti ule wa kushusha mahungu ngomba kutita kuona wana bisa wadidi walete votsawo nwa wachisindisa wanana wawe kuwa wachada kwa sina hokelwa nguntanga atija kasamu kuntangili wanti ule wa kushusha mahungu prokuraduria mwa provisi nyembani ngomba kutita ku wana ningasikati suka votse watu avava avatako vachisha nisa wanana ngutungutu kubachadisa kuwa wasina wakila nguntanga mwona waomba titaku ya huu mitumu ya kuhamba nambana ima hakuka siku haita chikara tuchiwa kota anti wakuwa wachitetisa kuhaita chikara tuchacha kutisindisa wanana kutimbila madao hambi ni kuchadisa wanana wasina hokela nguntanga ukoneho waomba titaku mashushu wa mahungu hambi ni kuningwa skatisu ababa maha kuchikara tuchiwa mitumu ya taudahu amwe nyembani ngui mba kutita kumaha mitumu ya kuhambana mbana kasiku hungula tinombo rota watu wakunu maluati ya kuvangwa ngu peo mbaba tangu mitumu ya kufana ni mabulu amwa migangane hambo ni kasosi sibeje la samua provinsi nyembani wanava mba kambe tita kumitumu ya ila wetu latinzila atako heta chikaratu achiwa cha maluati ya kuvangwa ngu tipeo ya kufana nitikana hambi ni mangwani maluati ititi mahungu kaya mbi mumwengi siti ila kuramba mame Flizarda Carlos ikutari ya taudau anu wata hitamusela nyana kudoto nyana mailanita utumi watu kata kwela nanita magela manene ningisa
1: Nse karwa ngese varadu msambi.
2: Kutona, mampili zati, nakata ngucho tichichi ku, inchani kuja kwa titiwa kwe kumirbe nguchilungu.
1: Kudia kwa de nkubi intu avi ni magela aile ya manene en kwantidadi ji kwalidadi.
2: Usi isa kuja sifani lao kasi kuwa higia atu, kasi kuwa hifunete la midu watu kwa utsana.
1: Pra kubi hichi kato hali ya kwa adi. Kulavaka ku ahali kamara fesa ya tijunta todos os tipos de grupos de alimentos. Porque renema grupo alimentos de base, alimentos de crescimento, alimentos protetores e alimentos de gorduras concentradas. Então só se recolha com esse juntar. Alimentos de base rebobadango.

Mitsikaringi siwa kurandeka wa Radio Mosambiki huya kasikuta kwambela mahungu ya mvuluyuwa litsukuda 17 wa agosto lidambi da 2026 inataniyawa makhamusela kutoto khona kumahekidi kamishu ya mhunu amuwa dziropanda inyumbani inkhuwu wakukombisa tithomba hambi nisimahaso hambanambana siwe sinosikota kuvisitengele ta provinsia yiwa amuwa ka mithumu ya tamabindi patako ditiku hambini ya hansi ka ditiku wamba ngu fasi lidambi da 2026 chipandi cha maobras públicas amuwa ka provinsia ya inyumbani chithumu

0: akupara amachidiwa vatu malunga para salada para tota ikuita kambe inani ni inani makolomere mahako aulomo mama hako kona mmitini mule kande aku amuchitingani mo mahako kona mule ulomo inani apo vitamini kuti ni ulomo wa humangu tinyanko. Ikuita ichani kambe aprovetamento ya longo ikuho nyankongo kuna ni longwe ya tishaka ntishaka toko vandungu vata ku Afrika tsuri vata vachiteka longwe nguma dezena mikomva kambe yaho kambe nyankongo chimati cha nyankongo batata dosi ya nyankongo ichani kambe ntona utungule kambe hambu mumabhoni purike nkamonga uthela muka kanyama ya kubaule ya khukhu ja abwatu vahepala vanyana wakona ngu mumakani ya ntona vatsakili ngutu valungu khale una ni kuwale dadi purike dilitru ja dateka hambu milimetri kashi da ntona chibehe katu mwendu vanga ndi vachichithava ndadichida kutovetera nkuchinga phungu
1: kutona kambe papa asiwa siku hawa mina siteka sichiwani wa fasimo musina kutera kuu
0: kuzaichita hawa hawa hokata nthumu waku hichikombisa kukaja para fasimo kuti ya vintu wote kula patsisa ni sote sihinga sombetera
2: iri timatri ya vaxavisa ngamaneka ka bazara ya Hombe nga wechioneka muno mwa dropani ka ingembani ai ainga tevetela tinzira takuti lungisela kasiku kongoma aniwa fasin 2026
3: ibongidi Sandra Kasimbi mitumu itakuna ichimanhwa itangelwa ngochipandi cha tau indi kumwako ni tantumbunuku achiwa chibejako kuisa masoni ma festival kasinga nzele mwayo ya kudzivisa titwambatiwa tikuhu amuka province ya Hambini kwe kuchiheta nkuwa mwandu wemoya uwa wakuve vaende vachioneka uchodo chodo nguku emaka chimbi chipandi cha didembe mitumu iwa ina ni makungu kambi ya kuve kuchina ngoleta kuviva chai Hambini vambi va mahako mitumu yeta ndumunoku vadi ni kudzivana nkwema ka provinsi yewa ya Nyambani. Nguku gwita kasihi na amba ayawa makhamuselako atitakusi kuveketidwe mapete ayawa mangadi madigohetedwe aniwa dropani da machichi ngutsimbilani kawazihlona ngamaneka ya chipinda. Kasinko na waka ukuhetila mapeti iwa aniwa chipitali cha chikuke kusina magesi hambi ni vahanyi vaniwa kanganga wa Bayo Eduardo Mongiane mwendishipansangu nivona vazumbidi vasina magesi intangili wa komponi wakwa banisala magesi amuwa inyambani tioklisi huu kamusela tokentina nilisima kuvi chitsungu chotsi chidi nusingili amuwa kakuonelela vathu vawa vakubiha vatako na vachiguhetela mapeti hambi ni simbi sigozo singoletelako kuwabanisela magesi ningi watu wa mahungu akamsedi totokene imali ya kupenda nyana 300,000 wa miti kash ayiwe ingatumiswa kasiyo kutsumeta kuviva hanyi va Bayo Elena hambi ni chipitali cha chikuki kulini magesi. Engis hii gameta hawa mahungu yawa ya mvulu ditsiku za seti wa Agosto didembi 2026 mahungu manga balwa ni kuhengele tungu Paulo Masangu Tomas Valoi ngeni angave ngu niwa kamichini salani.
4: Muengiside mahungu ya Inyambani.
5: Mahungu maka hanjalilwa ngu Paulo Masangu kati siku lwa damuno.
6: Atenção, músicos da província de Inyambani. Estão abertas inscrições para o Zingoma Zanimbani 2026. Agora já.

Matiku wa mwa Afrika, mwema naka pati joni katisi kutuwa da kumbeda za sete ka gosho tutsikule matiku wa mwa Afrika. Matanga ni idempela matiku wa Afrika ka ulambwe machishusha nguta utumi wa ona. Matiku mwema wa makumu wa Afrika, malawetela kuhanyangu haka kunene.

shoko ili dropa di mwedo di manika ku province ya Gaza kambe nzenda kakona kudano kona ishokwe kuwa kudi hafuhini riulimpo hawa kuwa kukudina ni ntengo wa uundingutu wa watu nguma dembe ya 1964 chidropa na chilewa chiva chidanato kona ivila du trigu de moraes makaiwa inga waishi ninga kuhini koku keswa njiniela Antonio Trigo de Moraes kechu chikati.

DC kumbe SADC. Nguinchima wa Brili wa Dembida Minusunji Otenta wa tangeli wa matiku wa hambana hambana wa mua Afrika wa wachiti umbana madona wa kuini kukuumbwa SADCC kunguwa iku SADC. Makai wa ishi lana kuini kukuwa kuhungutwa ntamu wa apartheid mfumo wa ungachua uchufuma ditikoni kajuni na uchishupa balande vanyani vaditiku dile.

hakuna kuwa kukoteka kuwa kubobo tangu SADC hisisu ungawa hidikati ile ngudi dendoto kukona ilinya da friend ngudi dembido wa minusu instanti set hawa kungawa kuchuumbwa matiko aku hambana hambana aku fanana ni Angola, Botswana, Lesotho, Msambiki ni Swazilandia kulipindi le madembe mambidi insanaka madembe yungu dembe da 1979 Gabrone ikunzinda kaditi kone ka Botswana kuwa kudi umbe kide wa ministro wa hambana hambana wabata mane gosu estrangerus wawanga wachipata ni linya da friend kasiku ni kukuoneka kuwa kuumbwa inchanga nuwa wa hombe ngutu kasiku ni kukuhetu ngutu ngutu intamu wa apartheid uwanga wachua ujufuma ditikoni kajuni udembi da milimiso njoo itenta inchano wa matikuni mune kaona kuoneka kwa inchano waona linya da friend ni mambe yane amune kuwa kuchuoneka Malawi, Tanzania, Zambia, Zimbabwe vava kasi wachiumbana tsewa Luzaka kasi kwenye kukuumba tingadoto kuna konferensi ya koordinadora para udevumento da Afrika Austral SADCC SADCC iwa idina ni intamu wa humbengutuwa kuni kukuhungutuwa intamu wa parted nukua kambe kuningwa intamu kama tiko ya mangadi vide sema chikululeka kava kolonyi vo hambana hambana katinga tidinga nguti wa kuide kuchuone kata kuini ko SADCC iwa ichichichwa kala chua chikati iku SADC kumbe SADC ngulitse kuda za sete ka gosho wa 1922 atsewa vinduki ditikoni ka Namibia kuwase kuchipinda madembe kudivide kuchuumbwa inchanga nuwa wa hombe nguka katamati mwari tsuro da muno kibu wati dengu timhakati mbidi kwa kushikwetwa tsewa di dropa ni kasho kwa kota di dropa atsewa provinsi ya Gaza ni kuwa kambe kuduumbidwe SADC ikunchangano wa matiko au lambwe ka Afrika matimu wa doktori wa bilu ya Nkundela Bernard Saloma wa dimichinindi. Mwingi side matimo aditsiku.

Soba sona sa tsamba ka metsulu mana ko mahungu madala. Ugango wa tsamba tobi ho kumana mahungu. Heywe kugango wa tsamba tobi ha kumana mahungu. Vana kusunga chapio hehe au madala general. Likunga nyara imo vo kubeta lichekwa hale kwako hale utsula nalo kha vakupeke kwako mahichilo vo susumeta lichekwa basi we kona tsula uto amaisa kotona tsewa zavura nyarini vachikumana nesikati wa vano vo kususumeta lichekwa basi vakona tsula

0: Bimi tuma kuli mbila chishopi inga di mazana ka bilu yang kundela ka sikuda mono di sikuda mati kwa Afrika ka ulambo di sikuda asia desi za sete ka gosto wa di dembeda 2026 ishikomba kambeta kukolega watu rasu roma wa ahumelede kwa mpala sana di sikudu wa damuno ahumelede para benjo rasu roma nguto hisatisa kumuto na isho kuhatuwa mapalano mahangu wa radu msaniku vatsa kide nkuwe niko kolega wawe adu humelede o rasu roma ibongide di swede mudi ni ya bilu yang kundela.
1: Hallelujah.
0: Isa tsangu ujusha mashaba.

0: 21 horas e 30 6 minutos na 54 segundos. Nkarhi wa ku va hi sungula hi ndlela leyi xitiko xa dzongeni hi pelisa ka vayingiseri va hina va switichi swa Maputo, Gaza na Inyembane. Hi li pelile
1: xitiko xa dzongeni
2: muvulu wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 21 horas na 10 minutes.
1: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiko xa dzongeni.

kutiya ni ku hetiseka ka swona hileswaku hi 21 horas na 30 minutu xi ta va nkarhi wa journal regional. Hi 22 horas xi va nkarhi wa ku va hi kuma a mahungu. Hi nghena ka ndzimbana ya ku hambanyisela vunanga, vunanga lebyo. Hi kongoma na dzona ka nsimbi ya 23 horas.

0: mabele ya hina mahitsundzuxa ka leswaku tolweni hi kotlanile mpela. Ali nkongometweni wa ku veneni mpela hi kota ku kuma ntsutsu wa ntswamba la vulombe. Kamba wa swi kotaka ku veneni u yima hi nkarhi wunene. Yendle ku fana ni pene u la movha lelaku loko u chayeliwa hi ndlela yinene a wu yimi kona nakona. Kambe u ngo vo tata rivilo vhikela tinghozi xitaratini u na radio Mozambique Maputo Gaza na Inyembani. Hi nkarhi wa ku veneni mpela ni brinka ni taravhara hi xiputukezi ni yima a ku va valukweri va sungula ku veneni mpela va hi nyika ntsutsu wa leti va ti lulamiseke hi ndlela ya mahungu ka xitiku xa dzongeni xa namuntlha hi ku xuvela vuyingiseri byinene li pelile hinkwako hinkwako lomu hi kumaka na wu li kona.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wuntlhanu 21 or 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula, ku endleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa dzongeni.

A famba hi famba kutsongo kutsongo ha tsemba leswaku hambi ku titimeta akutwali ngopfu hikola ka mafambele ya hina ixitiku xa le dzongeni nkari wakuva hi kwehleta.

pelile hinkwaku hinkwaku lomu hi fikaka kona hi ndlela ya mafambelo lawa ya ku tenga, hi ndlela ya mafambelo lawa ya ku rhula, hi ndlela ya mafambelo lawa mali man'we ntsena.

swi lava ku va hi birinka mphela hi birinka swiphela hi nkarhi wa ku va hi tlhanganisa michini ni ya international a ku va hi ya kuma ultimo journal hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene hi mbilu ya wun'wana hi mbilu ya ntsako hi mbilu ya ku tenga hi le vusiku byinene vuyingiseri byinene ka mbita yikulukumba ya mahungu a radio Mosambiki.